0: 今天的文化方板块，我们来分享烽火戏诸侯。
1: Бүгінгі мәдәниет көзінікі сәйіпімізді көпчілікке тұрағы от еқіп бәгілеріні әхмә қылыш деген хикайыны сөзләп беріміз.
2: 烽火戏诸侯。周幽王是个喜欢享乐的君主，他有个妃子名叫褒姒，长得十分美丽。周幽王为她着了迷，整天什么事都不干，只和褒姒吃喝玩乐。令周幽王遗憾的是，褒姒虽然长得美丽，脸蛋儿却总是冷冰冰的。不管周幽王怎么逗她开心，她就是不笑一下。后来周幽王就下了一道命令，谁能博褒姒娘娘一笑，赏金千两。那时周朝为了防范西方犬戎的进攻，在骊山一带建了20多座烽火台，每隔几里就有一座，一旦犬戎来攻，把守第一座烽火台的士兵就把烽火点燃，第二座烽火台上的士兵发现第一座烽火台点燃了，也点起烽火，这样一座座烽火接连燃烧起来，附近的诸侯看见直直升起的狼烟，就会率军队来保卫王室。有个善于谄媚的人名叫郭实父，他给周幽王出了个鬼主意，他对周幽王说，现在天下太平，烽火台很久没有使用了，如果大王命人点燃烽火台，戏弄众诸侯一番，娘娘发现这么多人扑了个空，白忙活一场，肯定觉得好玩，一定会笑的。周幽王觉得这个主意挺有趣，马上吩咐郭实父去办。等郭实父把一切都安排好后，周幽王便带着褒姒登上了骊山。不一会儿，一座座烽火台相继燃起了大火，滚滚的狼烟直冲云霄，景象十分壮观。没多久，周幽王和褒姒看见远处黄沙滚滚，车马奔腾，诸侯们率领着千军万马急急忙忙地赶来了，他们神情紧张，衣衫不整，看上去又滑稽又狼狈。褒姒禁不住扑哧一声笑了出来，褒姒的笑容简直迷人极了，好像一朵盛开的芍药。周幽王见了高兴得哈哈大笑，当即赏赐给郭实父1000两黄金。诸侯们听说根本没有犬戎来犯，不过是周幽王和褒姒点燃烽火台取乐，一个个满腹怨气地回去了。过了不久，犬戎大军真的来攻打京城了，周幽王急忙命人点燃烽火台，可是诸侯们以为这次又是周幽王在戏弄他们，谁也不肯出兵。在内无精兵外无援兵的情况下，京城很快被攻破，周幽王只好带着褒姒到处逃窜，最后被杀死在逃亡的路上，美丽的褒姒也被敌人掳走了。为了博取爱妃一笑，周幽王连国家和性命都丢掉了，真是个荒淫无度的君主啊。
0: Турағы от еқіп, бәгілеріні әхмәк қылыш. Жоу Йоуан рахат пәрес падышақ екен. Бауысы ұсымлік сахип Джамал Банусығы сәудайларча ашық екен. Күн бойы еч ішқылмай Бауысы білін көңіл ачы декен. Бауысы герчі гүзел аял болсымы, чырайыны ачмай декен. Жоу Йоуан әр қанч қылып мұ ұны күлдірәлмегенедін бәкмі әпсусланы декен. Кейін Жоу Йоуан, кемкі Бауысы Бануны бір күлдірәлесе, мың сәр алтым білін тартықлыныду. Дәп пәрман чүріпті. Учағыларды жоу сұлалысы

ғәріптікі чөнроңларының хөжімідің бұдап еліңіш үшін Лейшен теғі әтрапыда 20 нәтчі тұра ясыған екен. Бір қанчы чақырым арлықты бірден тұра бар екен. Чөнроңлар хөжім қылған хаман бірінші тұраны сақлаватқан ләшкер тұрағы өт яқыды екен. Ишкенші тұрадығы ләшкерімі бірінші тұрағы өт яқылғалықыны көріпла тұрағы өт яқыды екен. Шында қылып тұраларының әммісі де өт яқылғанда, яқын әтраптікі бәгілер көтірілген істутекіні көріп, қошын башлап келіп, ордыны қоғдайды екен. Гошифу ісімлік құшаметчі бір адам Джоу Юванға қамлашмаған бір тәкіліпіні беріп. Азер, жаған тенеч, тұраларының ішілтілмегенігі ұзақ болды. Әгер Шахим тұрағы өт яқышқы бұйрық беріп, бәгілеріні раса бір әхмәк қылсыла, бану айым шүн жүкіп адамның бекарға авар бұғалықыны көсе, чоқым күліду. Дәпті. Джоу Юван бұ тәкіліпіні қызықарлық кәндіп қарап, Гошифуны дәрхал ижра қылышқы бұйрыпты. Гошифу һәммәшләрне урлаштырып куйгандан кин, Джоу Юван баусыны әгәштырып Лишан тегыгы чыкыпты. Бер дәмдәле тураларга кәйни-кәйнидән үтә калыпты. Куйык үстүтәк асманга өрләп, һәйвәт мәнзәре намаян бопты. Узак өтмәле Джоу Юван белән баусы ярактан көтүрелгән чаң-тозан, борандак чепип килеп аткан ат харвыларны көрүпты. Бәгләр сан-санаксыз лашкарларны башлап, алдырап тенеп йетип килишкән икән. Уларның жиддетчілік шықып тұрған чырайы, саңғыл-сұңғыл кемлері нағайды күлкілік көрінгәчке, бауысы ұқтиярсыз күліп кетіпті. Бауысының тәбәсім жылы қылып тұрған жамалы адамны бәкілі мәптін қылыды екен. Худды хөппіді ічілған чоғылықның өз екен. Джоу Юван бауысының күлгәлігіні көріп, қағақлап күлгіні ече, шу ерділа Гошифуға мүңсәр алтын инам қыпты. Бәгілер чөнроңлар хөжім қылған болмастын, әксіше Джоу Юван білән бауысының тұраларға от еқіп көңіл ечіп атқалықыны аңлап, әммісі ағырынған беті қайтып кетіпті. Ұзақ өтмәй чөнроң қошуыны растылы астаныға бастырып кәпті. Джоу Юван хапыла-шапыла тұрағы от еқіш пәрманы түшіріпті. Лекен бәгілер бұ қитімі Джоу Юван бізіні әхмәк қылып атыды деп ойлап, еч кімнің ләшкер чығарғысы келмәпті. Өзі де сәрхіл қошын йоқ. Сырттың ярдамчы қошынны кәлімген әхвалда астаны тезлі қолдын кетіпті. Джоу Юван баусыны әгәштіріп, тәрәп-тәрәплерді қечіп еріп, ақыр қечіш елуді өлтірліпті. Гүзәл баусыны му, яу қошыны бұлап кетіпті. Джоу Юван амрақ бануысыны бір қетім күлдіріш бәділіге ханадалықи бә жинедіні айрылыпті.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、艾赫买提江、周志芳、帕提古利，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініші вә ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп вә ішілітіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрхіл, Кенгісаны көршейлі.